0: huset sitt, og så viser det seg da etterpå, da, når kona hans kommer hjem, at dette malt I en lakserosa farge av noe slag.
1: Ja vel.
0: Dette jo forferdelig pinlig for oss.
1: Ja, visst det.
0: Vet du hvordan du opererer den maskinen der?
1: Jeg gjør det.
0: Ja, så du står ikke og trykker på morfo, så det flere kunder som opplever dette?
1: Nei, og jeg driver med den maskinen I 7 år. Det eneste var I begynnelsen hvor jeg blandet standardkode og NCS-kode, men det var en gang.
0: Ja, så det du sier at du føler deg ikke helt stø på den der?
1: Nå jo.
0: Da skal det være brunt, og så blir det lakserosa.
1: Hvis kunden har kommet til meg med en fargekode,
0: ja.
1: Og jeg har blandet fargekoden,
0: ja.
1: Så vet ikke jeg om kunden skal ha rosa eller man skal ha brun.
0: Det jeg mener at vi bør gjøre at du rett og slett, siden dette din feil, da, at du stiller opp hos ham og setter av tid til å male dette uthuset på nytt.
1: Du mener det? Jeg kan ikke si at jeg har... jeg kjenner ikke nok til denne saken, men...
0: Men du trenger da ikke kjenne så mye til det. Her I Maxbo vi jo opptatt av gode forhold til kundene våre, vi ikke?
1: Jo, det klart.
0: Ja. Du får en henvendelse fra en av dine overordnede I bedriften ja, med beskjed om at du skal male huset til vedkommende og at du setter av en helg til det.
1: Ja, men altså, jeg kan ikke plutselig bare ta en sånn reklamasjon helt uten at jeg kjenner opplysningene, men...
0: Jeg har gitt deg opplysningene. Det som viktig nå at du blander den riktige malingen, så du ikke må male den tredje gang der.
1: Ja vel.
0: Jeg regner med at dette ikke noe problem for deg. At du verdsetter denne jobben. Du har jo vært I bedriften lenge.
1: Ja da. Også,
0: for du vil vel gjerne være her en stund til?
1: Ja, men...
0: Og at kundene kommer først, det vi enige om.
1: Det vi enige om.
0: Ja.
1: Det ingen tvil.
0: Og det vel bare med glede da, at du hjelper denne mannen med å male dette uthuset.
1: Hvis dette helt holden kun min feil, så klart at jeg skal rødde opp.
0: Ja, for det da virkelig ikke mye å be om.
1: Det jo det å si at du tar en hel fie her fra meg.
0: For hver dag det uthuset står der og lakserosa, så jo det en dårlig reklame for Maxbo, vet du.
1: Det så.
0: Nettopp. Så, men du får velge deg en solskinsdag og stå der og gjøre det, så kan du kose deg og stå og høre på P4 og sånn mens du gjør det.
1: Ja vel.
0: Så du hører at du har gått 5 på?
1: Ja vel. Du kødder nå.
0: Ja, det akkurat det vi gjør, og det din gode venn Joakim Eckholt som har bedt oss om å gjøre det.
1: Nei, daven. Nei, så ille. Nei, dæven. Det vil si at nå jeg på radio her, da.
0: Nå du på radio, og du vet vel hvem du må servere et lite spann med lakserosa maling.
1: Man skal få det ganske kjapt, ja. Nei, dæven.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hallo?
2: Er det Margrethe Bårdsen?
1: Ja.
2: Det er Steinar Dahl som ringer fra Vegdirektoratet.
1: Ok, hallo.
2: Vi ser i kjøretøyregisteret står du oppført under navnet Margrethe Bårdsen.
1: Ja, det stemmer. Fordi jeg tror jeg skrev det feil.
2: Du har skrevet det feil.
1: Jeg heter Margrethe Bårdsen.
2: Det mangler en R der, altså.
1: Ja.
2: Dermed så er jo det førekortet ugyldig.
1: Nei.
2: Det er jo ikke det riktige navnet som står der.
1: Ja, hva kan jeg gjøre da?
2: Det du må gjøre er jo rett og slett å ta dette førekortet på nytt da.
1: Nei. Oppkjøring på ny eller alt på ny?
2: Både undervisning og oppkjøring må tas på nytt.
1: Nei. Nei, vet du hva? Jeg kan jo ikke det. Jeg har jo tatt det. Ærlig, på vis. Har du det? Jeg har jo tatt det.
2: Har du gjort det en gang, så klarer du det sikkert en gang til.
1: Fordi jeg skrev jo under på alle slags papirer før jeg kjørte opp, og jeg har jo skrevet Bårdsen det bare på alle. Jeg har bare glemt min ekle.
2: Ja, den er den får konsekvenser.
1: Ja.
2: Du rykker rett og slett tilbake til start for å si det enkelt og brutalt.
1: Ja, det er veldig brutalt, Tore. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var jo bare klumt av meg. Jeg ble bare superglad.
2: Ja. Klumsing skal vi ikke ha i trafikken, og ikke på førekortet heller.
1: Nei.
2: Det førekortet, det må jo da leveres inn for makulering.
1: Har jeg plutselig ikke lappen lenger, jeg da?
2: Du har ikke førekort per i dag, nei.
1: Nei. Nå, ok, nå vet jeg ikke hva jeg skal si. Nå kan jeg begynne å grine.
2: Ja, hva tenker du?
1: Jeg vet jo at det var meg. Det er jo bilder og alt, og kjøreskolelæreren min, vet du at det er meg?
2: Ja, det vi kan gjøre er å utstede en midlertidig kjøretillatelse for deg.
1: Ja.
2: Da må du lese inn en erklæring for oss, hvor du rett og slett vedgår at det er en R i navnet ditt, Bårdsen.
1: Ja, ja vel, ja, så gjør det nå.
2: Det kan du gjøre her og nå, og det vi gjør da er at vi brenner da en vannmerket CD som vi sender til deg.
1: Ok.
2: Og dersom du blir stanset, så må du spille av denne CD-en for å rette myndigheter, så de hører denne erklæringen og kan se dokumentet som følger ved.
1: Ok.
2: Ok, da trykker vi på rekord, og vær så god.
1: Jeg, Margrethe Bårdsen, har skrevet feil i navnet mitt på førekortet. Der har jeg glemt en R i etternavnet mitt, og det var fordi jeg ble sikkert kjempeglad når jeg fikk førekortet at jeg glemte det.
2: Og så kan du si Bårdsen staves altså, og så kan du si hvordan det staves.
1: Bårdsen, det staves B-O-R-D-S-E-N.
2: Ja. Og så kan du stave P4 for meg.
1: Nei. Du tuller.
2: Om vi tuller, ja, det skal jeg love deg.
1: Nå skal jeg ringe på meg. Nå skal jeg bare tulle med meg.
2: Ja, det er klart vi gjør det.
1: Åh, det er ikke en mulig. Åh, nå skjelver jeg. Jeg tror jeg hadde mistet lappen.
2: Åh, stopper.
1: Jeg blir så glad for det.
2: Dette er bare tull, Margrethe.
1: Det er mulig.
2: Men gratulerer med førekortet ditt, da, Margrethe.
1: Tusen takk.

0: Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Pernille Sørensen er på besøk. Akkurat nå er hun på scenen på Latter i Oslo stadigvekk i showet Finn tre feil. Og siden det er mandag, du kjenner kanskje uttrykket mandagsbil?
2: Mandagsbil har jeg ikke hørt om.
1: Nei, det er en bil som har sånn, det er sånn feil her og der, og de fleste av oss har jo liksom feil her og der. Hva var dine største feil?
2: Ja, mine største feil.
3: Velkommen til oss.
2: Jo, nei, ja, det må vel være, jeg er nok ganske distre, ja. Sånn at jeg har fått med meg egentlig det jeg trenger til å være her nå, er ganske flaks.
1: Hva er det verst å glemme av det som du har tatt med deg her?
2: Nei, altså, nei, det er jo ikke noe, jeg hadde ikke kommet meg hit uten bilnøkkel, sånn at, og det brukte jeg faktisk litt tid på å finne i dag, for jeg hadde lagt de i en annen veske enn de pleier å være.
4: Det nettopp, ikke sant?
2: Ja. Og bare da går det i ball, og så var det rett og slett at vi har et litt, ja, jeg fant ikke den andre skoen min.
4: Nei.
2: Og så var det de vanlige da, telefon.
4: Ja.
2: Så begynner jeg å lage frokost og tror jeg har god tid, og så har jeg ikke det og sånn. Okay. Så, sånn at jeg egentlig bare glemte, i dag så var det bare, det var få ting da, jeg glemte bare nøkkel, tid og telefonen min fant jeg ikke.
1: Har du noen gang lett etter brillene dine og funnet dem på nesen?
2: 100 ganger. Jeg har til og med gått i telefon og snakket med folk og sagt, nei faen, nå la jeg en telefon på jobben. Du, jeg må snu, og mener du den du snakker i nå? Ja, det er det. Sånn at, men det er mange hjemme på loftet sånn, på andre ting da. Men hvis jeg, sånn som... Jeg er veldig god til å være til stede på jobb og i prosjekter som jeg brenner for. Og så betyr det vel bare at jeg ikke brenner så mye for tingene mine da. Sånn at noe må fare.
4: Ja.
2: Liksom.
4: Tar ikke vare på tingene dine, har jeg fått høre. Har du fått den nå? Tar ikke vare på...
2: Det er mer at Dagfinn synes at jeg oppfører meg som om de har forsvunnet fra jordens overflate. Ja. På en måte. At det er sånn, faen hjertelig. Nå har jeg lagt igjen den på, nei, men den var, hvor hadde du den sist? Den er ikke fordampet, lommeboken din er ikke forduftet, den ligger her et sted, ja. Liksom. Så det blir jo mye drama, og så er det jo et sted, og så alt det der, men ellers så fungerer jeg
1: tipptopp.

0: Let's go! Det er blitt tirsdag, god morgen 22. september. Det er jo fare for at Eirin igjen forlater studio når vi nå skal tilbake til et av gårsdagens kontroversielle temaer her i P4s radiofrokost. Nemlig edderkopper, og at det er paringstid for husedderkoppen nå.
1: Ja. Og de kommer inndørs. Dette er jo en, har jo vært et nyhetsoppslag de siste par dagene. Ja. Og derfor så er hannedderkoppene da særlig rundt omkring og trasker og ser om de kan finne noen. Og da havner de jo gjerne inne hos deg da.
2: Ja. Og jeg bor i 50 etasje i blokk, og det er ja, jeg synes det er sånn passe. Det var den lyden som trigget det for meg når jeg satt så veldig og hørte på den lyden, og så følte jeg at jeg hørte så veldig nær edderkopplyd. Og vi lurer på i dag, hva er dine fobier, eller hva føler du sterkt ubehag ved? Kode frokost 1904, og jeg er på det skalaen hvor hvis jeg har en edderkopp i stua mi, at jeg ikke kan gå videre med det jeg gjør før den er borte. Mm. Det er en ganske høy skala. Jeg kan ikke sitte i sofaen og se at det er en edderkopp i hjørnet.
1: Så det nærmer seg arachnofobi?
2: Ja, jeg har nok blitt flinkere med det, fordi jeg var jo på Robinson, som jeg pleier å si mange ganger. Jeg var jo så mange uker i Filippinene. Og da, Christer Falk, vet du, han er en lur type. Og han er litt sånn alternativ og sånn. Og han er bare sånn som bestemmer seg for ting. Ja. Så han bare, for jeg hadde fått veldig beskjed om at det, for jeg var assistenten hans, det ble litt langt av, men pass på at ikke Christer svetter så mye, for det ser ikke så bra ut på TV.
1: Oh, ja.
2: Fordi, av alle ting, for han skal jo være programleder som er ledelsen. Det ser så dumt ut hvis han ikke takler klima på Filippinene. Og da var jeg så veldig forberedt på det, så sa han bare, ja, du har fått med det at jeg svetter, ja. Jeg har bare bestemt meg for at det har jeg sluttet med, sa han. Og så gikk han. Og da tenkte jeg, jeg bestemmer meg for at ikke jeg skal være redd for edderkopper på Filippinene.
0: Ja.
2: Så jeg bare gikk, jeg bare, du er ikke redd, du er ikke redd. Og jeg har nok minsket det litt da. Men har dere noen fobier?
1: Ja, jeg har nok det vanlige. Jeg vil ikke si skrekk, men jeg har respekt for høyder. Det har jeg nok.
0: Ja.
1: Og det tror jeg jo de fleste, evolusjonen har vel frembrakt at de som ikke hadde det, de er ikke blant oss lenger. Men hvis du går frem, og selv om det er et vindu, altså ser ned, og det er som du er i 20. eller 30. etasje og sånn, så bare kjenner jeg det bak på låret.
0: Ja.
1: Det er en sånn slags følelse, og så blir jeg litt usikker på når man passer på at jeg blir på denne siden av dette gjerdet.
0: Ja. Jeg kjenner det også i underlivet, men det kan trenes hvis du har vært i sånne klatreparker, så går gradvis oppover høyden, så blir du mer og mer komfortabel i høyden, og det er litt deilig.
1: Ja, jeg har jo vært på klatrekurs med min far for lenge siden, og da husker jeg han snakket om dette med å få adrenalinkick.
2: Ja.
1: For du kan jo få litt kick av det også, da.
0: Ja.
1: At dette mestrer jeg og sånn. Men jeg er jo ikke der at jeg har for eksempel ikke lyst til å hoppe i fallskjerm. Det er sånn, det er en stor opplevelse. Ja, men det er ikke noe for meg.
0: Enig. Vi kjører eksponeringsterapi. Hva blir du stresset av? Har du noen fobier eller noe du synes er ekkelt? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell.

0: Og risseløs.
1: Og så litt kaldt vann I ansiktet. Og så du klar for tirsdagen.
0: Da du klar for, ikke bare tirsdagen, men også... Hobbit-dagen.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det selveste Hobbit-dagen I dag. Den eldste markering av fans... Feiret årlig siden 1978.
2: Oi.
0: Helt nytt for meg. Men bakgrunnen da at både Bilbo og Frodo Baggins, eller Lommelund som det heter på norsk, har bursdag på denne dagen.
1: Gratulerer.
0: Og vi skal ha fem kjappe om fantasy av ymseslag, og I den anledningen lurer vi på. I boka Hobbiten møter vi for første gang en kjent trollmann. Hva heter han? Hva heter denne trollmannen?
2: Ja, som så veldig, veldig stor når han kommer inn der på Hobbit i det der stedet. Den der lille landsbyen der hvor hobbitene flyr rundt med de svære beinene.
1: Det stor,
2: ja? Ja, den så kjempestor, for de så små, de hobbitene.
0: Ja, I hvert fall I forhold til de andre,
2: ja.
0: 1904 start meldingen med frokost. 1904 start meldingen med frokost. Hva heter denne trollmannen I Hobbiten?
2: Og en av de filmene starter vel også med at han Bilbo skal feire bursdagen sin, det ikke noe sånn? Så kommer det masse fyrverkeri og så.
1: Ja. Du fan eller?
2: Jeg liker Ringenes Herre-universet, jeg gjør det. Og jeg liker Harry Potter-universet, Avatar.
0: Ja, det høres ut som du har en medhjelper her, kjære lytter.
1: Ja.
0: Irene heter hun,
1: ja.
0: Som kan hjelpe deg eventuelt. 1904 start meldingen med frokost og fortell I boken Hobbiten. Hva heter denne trollmannen som vi blir kjent med der?

0: VM kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Harstad og Kenneth Gjelsvik. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Driftsjef I et lokalt rederi og fotballtrener for døtrene på 10 og 13 år. De interessert I Ringenes herrefilmene dine nå?
3: Det ville vært en overdrivelse å sagt ja til.
2: Ja. Har du prøvd å overbevise dem?
3: Nei, jeg bruker energien på bare til å like fotball.
2: Ja. Og det går bra, eller?
3: Det går veldig fint.
2: Så bra. Men det altså Hobbit-dagen I dag, og vi lurer på da, i den sammenheng, denne trollmannen vi treffer I boka Hobbiten for første gang, hvem det?
3: Det han Gandalf, grå.
4: Ja, det riktig. Vi tar fem kjappe om fantasy da. Jeg må bare si, jeg synes det overraskende at ikke jeg har fått en hobbitvits I dag av dere gutter.
2: Ja. Det blir så, vi får smålige av oss. Ja.

0: Vi leker selv om det ikke er fredag.
1: Oi, oi, oi.
0: Så er det bursdagen til prinsesse Märtha Louise. Hun fyller 55 år i dag, og derfor så leker vi over eller under 55, hvor du skal ta stilling til dette da.
2: Ja.
0: Så hadde vi en oppgave til deg som hører på her nå, nemlig denne. Ronja Røverdatter, spilt av svenske Hanna Zetterberg, så lurte vi på da. Hanna, har hun blitt over eller under 55? Og den som har tatt riktig, det er Even, som sier at hun er under 55.
2: Ja,
0: da får Even en kopp.
2: Og ikke bare Even, tror jeg. Det var ganske mange andre også, men han vant.
0: Ja, og gratulerer så mye. Vi skal gå videre. Vi skal gå videre i over eller under 55, og da skal vi til en norsk veldig flott hit som dere kjenner godt, tror jeg. Trine Rein. Er hun over eller under 55?
3: Under 49, heter jeg.
2: Hun var jo en gang i tiden veldig mye yngre enn meg. Hun kan ikke ha tatt meg igjen siden, så jeg sier også under.
0: Det er feil på begge to. Hun er faktisk over litt over.
2: Okay.
0: Men Bjørn, du hadde jo 2 poeng fra i stad,
2: ja.
0: Så nå har du 3 da.
2: Ja.
0: Eller, nei, så,
2: nei, jeg har ingen, nei, unnskyld, ikke noen flere.
0: 2-0
1: til Bjørn.
0: 2-0. Ja. Ja. Men da er det veldig naturlig å gå over til den her.
3: Luring.
0: Dette er Natalie Imbruglia.
3: Ja.
0: Er hun over eller under 55 da?
2: Hun er i hvert fall under.
3: Hun er over.
0: Ja, hun er under.
3: Nei!
0: Hun er 51 år. Ja. Det er veldig bra, Bjørn. Da er det fortsatt du som leder, men vi får se om du klarer å ta den på den aller siste, fordi det er Märtha Louise sin bursdag.
2: Ja.
0: Da kommer ikke unna mannen hennes, Durek Verrett.
4: Oh, thank you. That's so sweet. I actually just sent my family members to go get some box, ja. some chocolate.
0: Er han eldre eller yngre enn kona si, Durek Verrett?
3: Tradisjonelt så går man jo nedover, altså så han statistisk sett, er han eldre? Jeg sier eldre.
2: Nei, mentalt sett, eller på hvilken måte?
0: Ja, det kan vi spørre om.
2: Jeg sier yngre.
0: Ja, han er yngre. Øystein, noen ganger så tror jeg at du liksom gjør deg litt sånn dum bare for å være artig.
3: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Det var jo 0 poeng her.
3: Ja, det var helt elendig.
0: Bjørn, gratulerer så mye. Jeg vil bare si rett opp det at Ronja Røverdatter, hun er altså under 53. Jeg husker ikke om jeg sa over eller under, fordi jeg er jo en litt surrete quizmaster. Men uansett så gir jeg premie til Bjørn.
3: Ja, men hva er det? Er det under eller over?
0: Hun er under.
3: Hun er under, ja. Ok. Sara Larsson er under.
0: Ja.
3: Det vet jeg.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jan!
3: Hei, hei du.
2: Hei, var du ute og kjørte gråtass i går?
3: Ja, det var det, vet
2: du. Å, det er stas da. Du er liksom gråtass-sjåføren, du.
3: Ja, ja, det var ikke i går, det var søndagen.
2: Var det på søndagen, ja. Ja.
3: Søndagen.
2: Og da var det hevvis av unger som hadde lyst til å sitte på.
3: Ja, det var mye til det, så vi kjørte klokka 11 til klokka 3, så vi... Mange runder på Sverigesborg.
2: Du rakk å få med noen på Sverigesborg, ja, ja. Han går ikke så fort, den gråtassen.
3: Nei, jeg gjør ikke det, vet du.
2: Nei. Men det går.
3: Og så laget vi vaffelkalk med gråtassmønster på, så vi hadde vaffelkalk med gråtassmønster.
2: Er det sant? Det er gøy, da. Vaffel med gråtass på, ja. Du, vi lurte jo på hvilket land i verden det produseres flest biler.
3: Ja, jeg tror kanskje det er Kina.
2: Ja, du sitter med en Kina-bil selv, du.
3: Ja, jeg gjør det, vet
2: du. Ja, det er by far Kina. Altså, Japan på en andre plass er langt, langt, langt bak.
3: Ja, jeg skjønner det, ja.
2: Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til, Jan. Vi har 80 sekunder på oss. Og på hvilken fransk øy i Middelhavet ble Napoleon Bonaparte født?
3: Det er på Korsika, tror jeg.
2: Korsika er riktig. Hvilken verdensdels høyeste fjell ble i 2015 døpt om til Denali?
3: Asia.
2: Det er Nord-Amerika. Hvilken kommune er Norges største i areal?
3: Kautokeino, kanskje?
2: Kautokeino er riktig. Hvilket tiår fant Kautokeino opprøret sted?
3: Det var litt lenge siden, vet jeg da. Det var 1920, kanskje?
2: 1850-tallet, faktisk. Og hvem regisserte filmen om Kautokeino opprøret?
3: Det må jeg ta pass på,
2: ja. Ja, Nils Gaup. I 1859 døde den svensk-norske konge Oscar. Hvilket nummer av Oscar var han i rekken?
3: Den andre, kanskje?
2: Han var den første, faktisk. I hvilket sund i Oslofjorden ligger Oscarsborg festning?
3: Drøbaksundet.
2: Drøbaksundet er riktig. Hvilket fylke ligger i Drøbak?
3: Det må være i... Ja. Østfold, tippe.
2: Ja, du sa jo nesten Akershus. Hvilken sport driver Viktor Hovland med?
3: Det er golf.
2: Ja, det er golf. Det er helt riktig. Bra, Jan. Da kom du opp i 4 riktige før det smalt.
3: Ja, det var bra det.
2: Ja, da, vi er fornøyde med 4.
3: Ja, vet du, men jeg tror ikke jeg klarer å bli best med 4 da. Det blir vel noen som går forbi, tenker jeg.
2: Vi får se. Det er et par stykker igjen etter deg nå.
3: Ja.
2: Ha en god en og god bedring. Hør du deg litt grann snufset, Jan?
3: Ja, jeg har vært det, skjønt.
2: Ja, god bedring, ja.
3: Tusen takk.
2: Ha det.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag. Det

Kelly Clarkson på P4 jorda rundt på 80 sekunder. Det Jan som leder med fire riktige. Neste deltaker får vi etter Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Og hvis du ikke har meldt deg på, skal du få akkurat de samme spørsmålene og se hvor mange du klarer om 3 minutter.

0: Morgen Blans på P4, og vi snakker om biler, hvor gamle bilene og Kolbjørn har fortalt oss at han har en grei samling, han faktisk.
1: Ja, det har en 99 Toyota Hiace.
0: Ja, varebil, ja.
1: Ja, varebil, den blir veteran om 2,5 år, da.
0: Hva annet har du?
1: BMW 35, 2004-modell.
0: Og den siste er?
1: Det en Toyota Starlet fra 1995.
0: Det sier, det sånn liten enn det?
1: Ja.
0: Ja. Så du har liksom hele rangen, du, på en måte, fra så liten til stor?
1: Ja, det litt sånn.
0: Hvorfor beholder du disse gamle bilene da? Hvorfor kjøper du ikke bare en ny en?
1: Nei, det jo litt med økonomi å gjøre, for jeg har ikke noe gjeld på dem. Så det liksom, ja, de gjeldfri alle biler liksom. Så det ikke noe... Jeg har ikke sett behov for å kjøpe meg en ny bil.
0: Nei, det jo greit. Det jo en greit utgangspunkt. Det. Mm-hmm. Folk glad i bilen sin, det ikke noe tvil om i hvert fall.
2: Her det en som har en 49 år gammel Mercedes SL 450. Oi. Men kona har en som ett år, så snittalderen jo...
0: Bare 24 eller sånn. Ja, det jo greit. Mm. Gunnar, han veldig glad i en tysk bil han også, denne gangen i BMW.
3: Nei, jeg kjøpte den brukt for 8 år siden.
0: Ja.
3: Og jeg synes jo det at BMW noe av det beste som finnes. Stor romslig bil, med mye futt i, så jeg har ikke råd til å kjøpe ny BMW, vet du.
0: Nei, så det så enkelt som det, ja.
3: Nei, det koster ikke for mye, men nei, den går bra, funker bra.
0: Og du har ikke lyst til å bytte heller, eller?
3: Nei, jeg har ikke det, så da må jeg vinne i låten først.
0: Ja, ikke sant, det så enkelt, ja. Shipshape, ja, og hva det aller beste med denne BMW-en da?
3: Ja, lite stikker, men nesten ikke støy. Komfort, flott å kjøre på langkjøring.
0: Ja, det høres ut som du bare koser deg på tur, du, Gunnar.
3: Ja, gjør det.
0: Veldig bra.

0: kongelig bursdag I dag I kongeriket. Mm. Prinsesse Märtha, 55 år I dag.
1: Gratulerer med dagen til henne. Ja,
0: absolutt, mm-hmm. og de har jo hatt nok å stri med I det siste.
1: Ja.
0: Men det jo andre kongehus som også har litt å stri med, har vi jo hørt pent om.
1: Ja, nei, altså, mange vil vel kanskje si at... Ja, Märtha kanskje en litt sånn brysom søsken.
0: Ja, har jo skapt litt for ordet.
1: Ja, men altså, det ingenting I forhold til mange andre opp gjennom årene.
0: Nei.
1: I forhold til mange andre så den egentlig bare snill og god.
0: Ja, så den den snille søsteren.
1: Ja, vi tar en liten titt på tre problematiske kongesøsken.
0: Jeg tror kanskje vet hvem som står på listen. En som står på listen I hvert fall. Vi får se straks på P4.

0: Lille ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
0: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
13: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.

0: Altså, mange gjør det jo ikke før de har drukket minst et par glass vin, og jeg er definitivt i den kategorien. Jeg vet ikke, hadde du turt å danse foran 700 000 nordmenn på direktesendt TV på en lørdagskveld? Altså, det er jo forståelig at selv drevne artister synes det er skummelt å være med i Skal vi danse. Som kjæresten til Kygo, Victoria Nadin, er jo også artist og har jo vokst opp med Skal vi danse. Men er ikke så glad i det der rampelyset, sier hun.
1: Det høres jo teit ut å si at jeg ikke liker det, men jeg er faktisk ikke så veldig glad i den delen av det. Det er en grunn til at jeg ikke har takket ja til noe TV siden Idol for 10 år siden nå. Fordi jeg synes at den delen er litt skummel. Men jeg måtte liksom sette meg selv i sånn der, tenk på lille Victoria, hun hadde syntes det hadde vært kult. Nå må du ikke si nei til det her, bare fordi du er redd liksom. Så jeg har liksom ikke latt det synke helt, tror jeg.
2: Hva gjør du for å roe de naturlige nervene når du skal opp på en scene?
1: Jeg prøver å puste, bare. Ja. Jeg pleier å bruke et sånt rør som man blåser i for å varme opp stemmen. Kanskje jeg bare skal bruke det nå, selv om ikke jeg trenger stemmen så mye nå. Men kanskje jeg bare skal ta med meg den rutinen.
2: Litt som en sånn sutteklut?
1: Ja, litt som en sutteklut, ja. Liksom ha noe fast, liksom.
0: Og så skal jo ikke minst kjæresten, i hvert fall noen lørdager, sitte i publikum og heie på Victoria. Kygo har jo i hvert fall lovet henne det, da. Så kanskje du ser han allerede på lørdag i premieren på Skal vi danse. Og hører han her på P4 nå.

Espacito. Det er mulig at du og veldig mange andre har visst dette en god stund, men jeg lærte ganske nylig at Lionel Messi oppkalt etter Lionel Richie. Det var moren til Messi som var veldig stor Lionel Richie-fan, og som dermed ville hedre han med å gi sønnen samme fornavn. Og de har møttes en gang, det var i fjor i Miami. Jeg ser sånne herlige bilder som Lionel Richie la ut på instaen sin fra det møtet. Hvor han også skal ha sagt at selv om han ikke kan spille fotball og Messi neppe kan synge, så har de i det minste navnet til felles.

Deilig å kunne komme med litt gode nyheter, altså. For hvis du ikke har fått det med deg, så er det oppdaget en ny katteart! Og den ser altså så fet ut. Den bitteliten, men den ser ut som en leopard. Det helt sånn, den ser kulere ut enn en bengal. Så jeg håper at det her en katt som godt kan være et kjæledyr. Det har han, den ene som funnet. Den var jo faktisk katten til en fyr, så det lover jo godt, men vi får se. Jeg skal i hvert fall gjøre plass til en ny katt i heimen hvis jeg får tak på en sånn der en. Vi skal nå få Toto. Dette Afrika her på P4.